0: ਨੂੰ ਕਦੇ ਦੇ ਮਕਬੂਲੀਅਤ ਐ ਦੌਲਤ ਉਹਦੇ ਐ ਇਕਬਾਲ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਕੀ ਨਾ ਕਈ ਇਹ ਪਾਣ ਕੇ ਲਿਖਾ ਹੈ ਪੈਜਨ ਲਾਜ਼ਵਾਲ ਰਚਨਾਉਣ ਨੇ ਅਮਰ ਬਣਜੀ ਲਿਆ ਇਹ ਰਚਨਾਉਣ ਐ ਕਲਾਕਰਤੀ ਅੱਜ ਦੇ ਇਨਸਾਨ ਜ਼ਾਤ ਦੇ ਫਖਰ ਜੋ ਬਾਇਸ ਆਹਿਨ ਐ ਸਿਰਜਨਾਤਮਕਤਾ ਕੇ ਸਦਾਈ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਦਿੰਦੀ ਰਹਿਜੋ ਅਸਾਂਜੀ ਸਿੰਧੀ ਕੌਮ ਦੁਨੀਆਂ ਜੀ ਸਭਨੀ ਖਾਂ ਵਧੀਕ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤ ਕੌਮ ਆਹੇ ਜੋ ਉਹਾ ਮੋਹਨ ਜੋ ਦੜੋ ਜਹੜੀ ਆਲਾ ਤਰੀਨ ਤਹਿਜ਼ੀਬ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਵਾਰਿਸ ਆਹੇ ਅਸਾਂਜੀ ਕੌਮ ਖੇ 5000 ਸਾਲ ਅਗਵਾਰੀ ਸਿੰਧੂ ਘਾਟੀ ਸਭਿਅਤਾ ਜੋ ਵਸੀ ਐ ਆਲਾ ਤਰੀਨ ਲੋਕ ਵਰਸੋ ਅਤਾ ਥਿਅਲ ਆਹੇ ਜੈਮਾ ਅਸਾਂਜੀ ਸਮਾਜੀ ਇਕਤਸਾਦੀ ਸਿਆਸੀ ਧਰਮੀ ਫਨੀ ਵਾਪਾਰੀ ਐ ਜ਼ਰਈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੇ ਬਖੂਬੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਪਵੇ ਥੀ ਜਾਇਨ ਜੋੜਨ ऐं शहरनि वसाइण जे हैरत अंगेज़ हुनर जी ॼाण पवे थी हर क़िस्म जे कला ऐं कारीगरीअ जूं झलकूं मिलनि थियूं मोहन जे दड़े मां हथ आयल मूर्तियूं ज़ेवर बासण हथियार सिका मुहरूं चित्र ऐं शिलालेख असांजे अज़ीम लोक वसे जा उञाणी पिया आहिनि जंहिं ते न फ़क़त सिंधियुनि खे बल्कि समूरी इंसान ज़ात खे फ़ख़ुरु आहे सुहारी ऐं बाजारी सिंध खां विछड़ी समूरा ऐं सभा जा सिंधी दुनिया जे कुंड कुछ में पखिड़ी विया आहिनि ऐं मुक़ामी माण्हुनि जी लह विचुर में अची जीओ पोए पंहिंजे असलू खे लोक वरसे खां बेनियाज़ थींदा पिया वञनि छाकाणि त न का आहे संदन पेरनि हेठां ख़ालिस पंहिंजी ज़मीन ऐं न को अथनि पंहिंजो निजो सिंधी माहौल पर जेकॾहिं असीं ख़ूबसूरत ऐं रोशन मुस्तक़बिल जा ख़्वाहान आहियूं त असांखे पंहिंजे माज़ीअ जे लोक वरसे खे महफ़ूज़ रखणो ई पवंदो छाकाणि उहो ई असांजी निजी सुञाणप ऐं असांजी शानदार तहज़ीब जो तर्जुमान आहे शल असीं लोक वरसे जी अहमियत खे महसूसु करियूं ऐं उनखे सांढे रखी सघूं ऐं इहा अबाणी अमानत पंहिंजनि ईंदड़ पीढ़ियुनि खे अता करे पंहिंजो फर्ज़ बजा आणियूं
1: अमर डोलन राई खां तकरीबन जा असांजो लोक वरसो आकाशवाणी जी सिंधी सर्विस आहे।